0: Abrimos otra conversación. Ideas, culturas y tecnologías para pensar la inteligencia artificial desde la vida social. Estás en Aitropuro Lilab FM y seguimos pensando.
1: You're listening to Aitropology Lab FM and Voces Compartidas, Voices in Their Own Languages, two recordings from Wikitongues, a project that documents the world's languages. First, ID speaking Swahili, recorded in Cape Town during Wikimania 2018. Then Raphael speaking Twi, a language of Ghana. ID's recording is shared under Creative Commons Attribution Share Like 4, and Raphael's under Creative Commons Attribution 3 on Wikimedia Commons. Our edit is shared under Creative Commons Attribution Share Like. ID in Swahili.
2: Okay, so, jina langu naitwa Eddie John, nazungumza leo kutoka Cape Town, South Africa. Lakini South Africa sio nchi yangu, mimi natokea Tanzania. Tanzania ni nchi ambayo ina upendo. Tunapenda watu, tunapenda kuwa marafiki wa kila anayekuja kwetu. Uzao wangu mimi nimekuwa nikizungumza Kiswahili kama lugha yangu ya kwanza, na vile vile pia nazungumza lugha ya Kiingereza ambayo ni lugha nilijifunza kupitia elimu ama katika shule. Mimi ni mtu aina gani? Ni mtu ambaye ninapenda utamaduni, ninapenda kusafiri, pia ni mtu ambaye ninafanya biashara, lakini biashara zangu ziko zaidi katika masuala ya mtandao ama kutumia teknolojia katika upande wa utalii. Pia ni mmiliki wa kampuni changa sana ambayo inaitwa kwetuafrica.com ambayo inahusika na kufanya matangazo ya utalii kwa kutumia digital na technology ama teknolojia, ambapo pia tunamiliki product mbili ndogo ama mazao mawili madogo ndani ya kampuni yetu, ambayo moja wapo ni placelisted.com na vile vile safariwallet.com. Lakini tukizungumza kuhusu utamaduni wa Tanzania ni kwamba Tanzania ina makabila zaidi ya 126 kama sijakosea. Lakini tunamshukuru sana mwanzilishi wetu wa taifa letu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye alikuwa ni rais wetu wa kwanza. Na Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi kwa kututengenezea ama kutuwezesha kupata lugha ya Kiswahili ambayo imeweza kutuunganisha makabila yote na kuweza kuzungumza, kuelewana bila kutokuwa na madaraja ama matabaka ya kikabila. Ukifika Tanzania, kitu gani utapendelea kufanya? Kwa mfano, kama unapenda utalii, unaweza kuangalia vivutio vya aina nyingi kuanzia mlima Kilimanjaro ambao unaweza kupanda kwa siku kuanzia siku 5 mpaka siku 7 ama ikiwezekana hata siku 8. Kikubwa zaidi ambacho naweza nikasema vile vile, unaweza kwenda kufanya hiking ama kupanda milima midogo midogo katika upande wa kusini na vile vile upande wa mashariki, ambapo unaweza kupanda mlima Meru. Na ikiwemo vile vile upande wa kusini unaweza kupanda ama kupanda vilima vidogo kama vile Udzungwa na hata iliyopo Morogoro. Kikubwa zaidi, ukipenda kutizama wanyama, tuna mbuga zaidi ya 16. Na hapa tunazungumzia Serengeti, kuna Manyara, kuna Ngorongoro na sehemu nyinginezo. Lakini vile vile bila kusahau kivutio kikubwa ambacho kinaleta wageni wengi sana na wenyeji pia upendelea kwenda, na kuna tamaduni za kila aina, Zanzibar. Zanzibar unaweza kupata, unaweza kutizama kila ya aina ya kile ambacho nakipendelea, kuanzia kufanya snorkeling ama kuzamia katika maji, kupanda boti na kwenda sehemu mbalimbali na michezo mbalimbali, na pia ikiwe muunganisha miji mingine ambayo ipo katika ukanda wa bahari kama vile Tanga. Ni mtu ambaye napendelea sana pia michezo, lakini mara nyingi natumia muda mwingi katika kazi, na vile vile ni mtu ambaye napenda kufanya mazoezi kwa ajili ya kutunza afya yangu. Ndoto yangu ni nini? Ndoto yangu ni kutembea, na ndoto yangu ni kuhakikisha naitangaza Tanzania kwa kupitia tovuti kubwa ambazo zimebeba data nyingi kama vile Wikipedia. Pia ni mwakilishi wa project ama program ya Wikipedia ambayo inaitwa Wiki Loves Africa pamoja na Wiki Loves Women, na vile vile ninatarajia kuwa editor wa Kiswahili kwa kuandika makala zinazohusiana na masuala ya tourism, na vile vile kuhakikisha kila taarifa zinazoingizwa kwa Kiswahili katika upande wa utalii zimekaa salama. Asante.
1: Raphael in Twi.
3: Hello, midindi kwenye bechi, mea santini, mifri Ghana. Miku mdindi, adanguma se a ewo kwa bre, a ewo asanti mantemu. Mi ye mea mejuma, a ye ye, ye de nenchi nufunsu, ena ye edyani bia abofo friend cheese. afe miye obia miye tumuache ema Wikipedia. Gana mambre efe bebe, enkankani ya santifuwa mambre, yonyo mambibi, yasa efe natuwa, ya fashe, yefebi, adai, eni adai kesye. Jese ya mambre emupi efe, ya wokente, yedi fufu, yedi ampisi, yeye eto, yonyo mambibi, ewo asanti memu, mpo, omu omunya santifubi mpo, ajiatuma omuziye. Enka we no suno yowo asante hwe ono na eye himpo a ya himfu nyina hye na se a ni tumi enye asante memu kwanenso yowo yowo enkofo bebe kwa omunya asante fo bi ebunofo ne ye a omunyina ehye asante hwe se ntia no ma ni tumi ni yekese ntina efe no otumfo no ena se wo hye ga na man mu mpa ono kwa na wo hina oye onye oman hini efise owo aman hini a omo hye nase nti enyume we de kakara meti me akama abo wo me hu no ene maka show nti me di basic me das.
1: You heard ID and Raphael in recordings by Wikitongues shared under Creative Commons licenses. Voces Compartidas on Anthropology Lab FM.
0: La inteligencia artificial parece estar en todas partes, pero no significa lo mismo en todas partes. No se habla igual de ella en Madrid que en Nairobi, no en Shanghái que en Buenos Aires, en una universidad que en una comunidad rural, en una empresa tecnológica que en una escuela. Estás escuchando a Anthropology Lab FM, una radio experimental que está todavía en pruebas. Nuestro laboratorio observa la inteligencia artificial desde la antropología, la cultura y la sociedad, prestando atención a las lenguas, a los conocimientos, a las desigualdades, a las imaginaciones y a las personas, especialmente allí donde la conversación tecnológica suele escuchar menos. Porque no existe una única manera de imaginar el futuro, ni una sola forma de relacionarnos con las máquinas. Seguimos experimentando, seguimos aprendiendo. Anthropology Lab FM. Dame radio para escuchar cómo diferentes mundos están pensando.